0: Brasou que jam fini. Brasou pa jam fini. Brasou que pa jam fini. Brasou que pa jam fini. Seigneur, kembe men moi, kembe men moi, kembe men. Et c'est pas fort. Jésus, kembe men moi, kembe men moi, kembe men. Encore Yahweh, kembe men.
1: Yahweh, kembe men moi, kembe men moi, kembe men moi. Saint-Esprit.